jako ljubi tu nesretnu priču Adamovu o Giselle, o tom bajkovitome baletnome svijetu u 1841. I evo, početak, odlomak iz prvog prizora, Allegro Marcato, variacije, galop, valcer, alla lour, andante iz prvog prizora, andantino non troppo, drugi prizor. Drugi prizor i allegro non troppo, intermezzo, prijelaz i onda grand final, andante, odlomak iz drugoga prizora, uz Adamovu Giselle, uz balet iz 1841. a u 2026. uživo na trećemu nastupaju članovi simfonijskog orkestra Češkoga radija. Dirigirat će Ondrej Lenard, Adam i Giselle.